Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smiješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji

0: Program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Samo slušaj.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani Orahovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Sonja Gluvaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orahovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave, te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja, koji dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinični kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, iskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orahovici omogućeno da i u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja. Voda na Orahovačkom jezeru i dalje je izvrsne kakvoće za kupanje, pokazalo je novo mikrobiološko ispitivanje koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Uzrok vode analiziran je prema mikrobiološkim pokazateljima crijevnih enterokoka i bakterije Escherichia coli, a dobiveni rezultati svrstavaju vodu Orahovačkog jezera u skupinu izvrsne kakvoće. Posebno je značajno što je takav rezultat ostvaren tijekom razdoblja velikog broja kupača i posjetitelja te visokih ljetnih temperatura. Svakodnevno korištenje kupališta prema rezultatima analize nije utjecalo na mikrobiološku kvalitetu vode. Najnovije ispitivanje tako je još jednom potvrdilo da Orahovačko jezero pruža sigurne i kvalitetne uvjete za kupanje i ljetni odmor. Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portal Srednja.hr zatražio je podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donose popis od 10 programa koje su upisali osmaši sa najvećim prosječnim brojem bodova, a na red je došla i Virovitičko-Podravska županija. Najviši prosjek bodova u Virovitičko-Podravskoj županiji ostvaren je u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici sa prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici sa prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se srednja škola Marka Marulića u Slatini, smjer opća gimnazija sa prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra, odnosno tehničar, opće njege sa prosječno 69,04 bodova. Orahovačko jezero u subotu 22. kolovoza bit će jedna od postaja 27. međunarodnog oldtimer susreta, najstarije manifestacije takve vrste u Slavoniji. Na jezero bi trebalo stići 50-ak starodobnih vozila koja će kroz Orahovicu prolaziti između 12 i 12 sati i 30 minuta. Sudionici će se na Orahovačkom jezeru zadržati približno 1 sat. Bit će to prilika da građani, posjetitelji i ljubitelji automobilske povijesti izbliza razgledaju atraktivne oldtimere, fotografiraju ih i upoznaju sudionike međunarodnog susreta. Organizator je Oldtimer klub Našice, dok u organizaciji sudjeluje turistička zajednica grada Orahovice. Posjetitelji se pozivaju da u subotu od 12 sati dođu na Orahovačko jezero i uživaju u zanimljivom automobilističkom događaju. Korisnike Gmaila od siječnja 2027. godine očekuju značajne promjene. Google će potpuno ukinuti funkciju Šalji kao, koja je omogućavala slanje poruka sa adresa drugih pružatelja usluga, primjerice sa Yahoo ili Outlooka, izravno iz Gmaila. Istodobno se ukida i povezivanje vanjskih računa putem usluge Gmailify, kao i automatsko preuzimanje poruka preko starog POP protokola. Ranije uvezene poruke i postavljena automatska prosljeđivanja ostaće sačuvani. Korisnicima se preporučuje prelazak na službene aplikacije pojedinih pružatelja usluga ili korištenje klasičnih računalnih programa za elektroničku poštu. Promjene se neće odnositi na druge Gmail adrese niti na račune unutar sustava Google Workspace. Google kao razlog ukidanja navodi visoke i teško predvidive troškove održavanja ovih mogućnosti. Istodobno će u besplatnu verziju Gmaila uvesti nove alate umjetne inteligencije, među kojima su pomoć pri pisanju poruka i automatsko sažimanje dugih prepiski. Pretežno sunčano na jugu, poslije podne vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Žustra rasprava u Saboru o ilegalnom otpadu u Gospiću. Vlada šalje 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu, Ilijakov tu novi je europski prvak u višeboju.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića saborski zastupnici izvanredno zasjedaju te raspravljaju o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Sjednicu uživo prate i reporteri Medija servisa. Tonči, koje su odluke do sad donesene?
7: Kristina, burno je ovdje u Hrvatskom saboru na izvanrednoj sjednici, a burno je bilo i uoči same sjednice na Odboru za zaštitu okoliša i prirode. Većinom glasova odbijeni su prijedlozi zaključka predsjednika Republike Zorana Milanovića, kojim se vlada obvezuje započeti postupak trajne sanacije odlagališta otpada, kojim se vlada obvezuje u roku od 3 dana primiti predstavnike građanskih inicijativa, te kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodne sjednice ovog odbora koja je u Gospiću znamo bila prekinuta, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost postaviti pitanja, pa poslušajmo izjave Ante Franića i Mihaela Podnora iz grupe građana za spas Like.
8: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakona.

0: zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
1: Katastrofa, ovo je apokalipsa, znači tu nema šale, znači to znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
2: Na sjednici su bili odgovore na neka pitanja pokušali dati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar pravosuđa Damir Habijan te ministrica zdravstva Irena Hrstić. Vučković je govorila o rokovima za sanaciju otpada, Habijan je najavio moguće uvođenje ekocida u kazneni zakon, a Hrstić se referirala i na ispravnost vode za piće.
3: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
4: Ono što će biti naš prijedlog da najmanja kazna za počinjenje, dakle ako se utvrdi da počinjeno tako kazneno djelo bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, do da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
5: I sva ispitivanja koja se intenziviraju u posljednje vrijeme su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ne postoje.
2: Izdvojimo još da je ministrica Vučković najavila da će se od idućega tjedna u suradnji s ministarstvom poljoprivrede provoditi i uzorkovanje, odnosno testiranje hrane. Na sjednici su bili predstavnici udruge Prijatelji Gacke, pa podsjetimo još za kraj, iako je sjednica sazvana na zahtjev Milanovića, niti sam predsjednik, niti predstavnici njegovog ureda danas nisu u Saboru. Sjednicu ovdje nastavljamo pratiti i dalje.
6: Sa sjednice vlade poruku je na temu ekološke katastrofe u Lici poslao premijer Andrej Plenković.
7: Svi, dakle i policija i državni inspektorat i USKOK i DORH rade na ovom slučaju nekoliko godina i tu nema nikakve dileme da je država, to je sustav, djelovao protiv onih koji su nezakonito odlagali otpad koji na tom odlagalištu nije trebao biti odlagan.
6: Vlada iz proračunske zalihe državnog proračuna izdvaja 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu koji je stradao u velikom požaru prošlog tjedna, a više je na sjednici otkrio ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
6: Osim građana, pomoć će dobiti i turistički dionici, među kojima su i mali iznajmljivači, resorni ministar Tonči Glavina.
9: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga. Predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpili štetu.
10: Media servis. Vijesti.
6: U Hrvatsku stiže nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod upalio je žuto upozorenje za danas i sutra za Zagrebačku, Gospićku i Riječku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jako jugo prijeti Kvarneru, dok su Karlovačko i Osječko područje na udaru toplinskog vala.
10: Media servis. Vijesti.
6: U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev ubijeno je najmanje 13 ljudi, a 40 osoba je ozlijeđeno dok su dijelovi ukrajinske prijestolnice ostali bez električne energije. 103 osobe vraćene su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. UN-ov podtajnik za humanitarna pitanja Tom Fletcher upozorio je kako je gađanje civila neprihvatljivo.
11: Jako je otrežnjujuće iskusiti i čuti kako je onima koji žive s dronovima. Imamo ljude koje se napada, a evidentno su humanitarni djelatnici. Želim istrage ljudi koji su pucali, upravljali dronovima, ljudi koji su omogućili to oružje i ljudi koji su izdali naredbu o napadu. Želim istragu ljudi koji su stvorili ovaj lanac smrti.
10: Sport.
11: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi Damir Tabaković.
12: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Koptun osvojio je zlato u višeboju na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preči Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Koptun. Osim zlata, izborio je i tri finala po spravama, na preči, ručama i parteru. Za samo jednu stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Koptun je stao pred novinare.
13: Evo ga, sretan da si tak veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, već pripremajući za petak i za subotu. Moram.
12: Tim Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Ocjena je bila 13.666, nedovoljna za borbu za medalje. Malo je nedostajalo i veteranu Filipu Udeu na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u preskoku nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao, tako da je za njega ovo europskog prvenstva završilo. Žugi se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru. Za Media Servis iz Arene, Damir Tabaković.
14: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjylanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
15: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
14: Početak dvoboja u 19 sati. Grupnu fazu traži i Hajduk protiv poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat, a evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
16: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, tako da mislim igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
14: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
17: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
18: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: Osijek mjeri 35, Karlovac, Isak i Slavonski Brod 33, Šibenik, Split i Varaždin 32, Bjelovar, Makarska, Dubrovnik, Krapina i Zagreb 31, Rijeka, Zadar i Gospić su na 29. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka. Lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima na Jadranu i jugom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
10: Media Servis, najbrža istina.
20: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.
10: Najbolje od domaće glazbe, na 95,7 Radio Orahovica.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Orehovice. Gradska knjižnica Orehovica od ponedjeljka 24. kolovoza organizira novi ciklus ljetnih radionica za djecu pod nazivom Put oko svijeta u knjižnici. Radionice će se održavati svakoga dana od 24. do 28. kolovoza s početkom u 10 sati. Kroz priče, igre, kreativne radionice i druge zanimljive sadržaje, najmlađi će upoznavati različite zemlje, kulture i običaje. Iz gradske knjižnice pozivaju svu zainteresiranu djecu da im se pridruže na ovom zanimljivom ljetnom putovanju. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Od 20. studenog ove godine u Hrvatskoj se počinje primjenjivati novi zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi veću zaštitu građana, transparentnije uvjete i stroža pravila za banke i ostale vjerovnike. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dopuštena i prešutna prekoračenja. Banke više neće moći bez pristanka korisnika uvesti ili povećati minus na računu, kao ni povećati raspoloživi iznos kredita po kreditnoj kartici. Zakonska zaštita proširuje se i na beskamatne te kratkoročne kredite, dok će procjena kreditne sposobnosti biti stroža. Banke pritom neće smjeti koristiti podatke s društvenih mreža ni podatke o zdravstvenom stanju klijenta. Stroža pravila uvode se i za oglašavanje kredita. Oglasi će morati sadržavati jasne podatke o troškovima i upozorenje da zaduživanje nije besplatno, a zabranjuju se obmanjujuće poruke kojima se kredit predstavlja kao način poboljšanja životnog standarda. Nova pravila uglavnom će se odnositi na ugovore sklopljene nakon 20. studenog, dok će se na postojeće kredite u pravilu i dalje primjenjivati uvjeti koji su vrijedili u trenutku njihova ugovaranja. Pušače bi u EU u idućim godinama moglo dočekati osjetno poskupljenje cigareta, ali i e-cigareta, grijanog duhana te nikotinskih vrećica. Europska komisija predlaže najveću reformu oporezivanja duhanskih proizvoda u posljednjem desetljeću. Prema prijedlogu, minimalna trošarina na klasične cigarete bila bi povećana za čak 139%, dok bi se prvi put uvele obvezne minimalne trošarine na nove nikotinske proizvode. Cilj je smanjiti potrošnju duhana, osobito među mladima, te do 2040. godine udio pušača u EU spustiti ispod 5%. Trenutačno puši ili redovito koristi duhanske proizvode gotovo četvrtina stanovnika Unije, dok je Hrvatska sa stopom većom od 35% među državama sa najvećim udjelom pušača. Važno je naglasiti da prijedlog još nije usvojen. Za njegovo prihvaćanje potrebna je jednoglasna podrška svih država članica, a nova pravila mogla bi se početi primjenjivati najranije 2028. godine. Konačno, povećanje cijena ovisit će i o sadašnjim trošarinama te poreznoj politici svake države. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, uz nestabilnosti naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 26, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva, na istoku oko 36. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice. 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Vaš radio, vaš radio, vaš radio. Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Rádio Orachovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradska knjižnica Orahovica od ponedjeljka 24. kolovoza organizira novi ciklus ljetnih radionica za djecu pod nazivom Put oko svijeta u knjižnici. Radionice će se održavati svakoga dana od 24. do 28. kolovoza s početkom u 10 sati. Kroz priče, igre, kreativne radionice i druge zanimljive sadržaje, najmlađi će upoznavati različite zemlje, kulture i običaje. Iz gradske knjižnice pozivaju svu zainteresiranu djecu da im se pridruže na ovom zanimljivom ljetnom putovanju. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Od 20. studenog ove godine u Hrvatskoj se počinje primjenjivati novi zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi veću zaštitu građana, transparentnije uvjete i stroža pravila za banke i ostale vjerovnike. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dopuštena i prešutna prekoračenja. Banke više neće moći bez pristanka korisnika uvesti ili povećati minus na računu, kao ni povećati raspoloživi iznos kredita po kreditnoj kartici. Zakonska zaštita proširuje se i na beskamatne te kratkoročne kredite, dok će procjena kreditne sposobnosti biti stroža. Banke pritom neće smjeti koristiti podatke s društvenih mreža ni podatke o zdravstvenom stanju klijenta. Stroža pravila uvode se i za oglašavanje kredita. Oglasi će morati sadržavati jasne podatke o troškovima i upozorenje da zaduživanje nije besplatno, a zabranjuju se obmanjujuće poruke kojima se kredit predstavlja kao način poboljšanja životnog standarda. Nova pravila uglavnom će se odnositi na ugovore sklopljene nakon 20. studenog, dok će se na postojeće kredite u pravilu i dalje primjenjivati uvjeti koji su vrijedili u trenutku njihova ugovaranja. Pušače bi u EU u idućim godinama moglo dočekati osjetno poskupljenje cigareta, ali i e-cigareta, grijanog duhana te nikotinskih vrećica. Europska komisija predlaže najveću reformu oporezivanja duhanskih proizvoda u posljednjem desetljeću. Prema prijedlogu, minimalna trošarina na klasične cigarete bila bi povećana za čak 139%, dok bi se prvi put uvele obvezne minimalne trošarine na nove nikotinske proizvode. Cilj je smanjiti potrošnju duhana, osobito među mladima, te do 2040. godine udio pušača u EU spustiti ispod 5%. Trenutačno puši ili redovito koristi duhanske proizvode gotovo četvrtina stanovnika Unije, dok je Hrvatska sa stopom većom od 35% među državama sa najvećim udjelom pušača. Važno je naglasiti da prijedlog još nije usvojen. Za njegovo prihvaćanje potrebna je jednoglasna

0: podrška svih država članica, a nova pravila mogla bi se početi primjenjivati najranije 2028. godine. Konačno, povećanje cijena ovisit će i o sadašnjim trošarinama te poreznoj politici svake države. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, uz nestabilnosti naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 26, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva, na istoku oko 36. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Ako čije tri naruči, uzmem ih u najam. Špezle s onom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradska knjižnica Orahovica od ponedjeljka 24. kolovoza organizira novi ciklus ljetnih radionica za djecu pod nazivom Put oko svijeta u knjižnici. Radionice će se održavati svakoga dana od 24. do 28. kolovoza s početkom u 10 sati. Kroz priče, igre, kreativne radionice i druge zanimljive sadržaje, najmlađi će upoznavati različite zemlje, kulture i običaje. Iz gradske knjižnice pozivaju svu zainteresiranu djecu da im se pridruže na ovom zanimljivom ljetnom putovanju. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
0: Dnevnik.
1: Pripreme za novu školsku godinu u Orahovici privode se kraju, a kada je riječ o radnim bilježnicama i radnim materijalima, velika većina roditelja svoje obveze već riješila. Prema informacijama iz knjižare i papirnice Libra, od ukupno 313 učenika osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, njih 296 već je naručilo radne bilježnice i radne materijale. Dok ih je preostalo još 17, čiji roditelji narudžbu još nisu izvršili. Podsjećamo, grad Orahovica i ove godine sufinancira 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, čime i dalje nastoji roditeljima olakšati dio troškova početka nove školske godine. Iz Libre poručuju kako se narudžbe mogu izvršiti i dalje telefonskim putem ili osobnim dolaskom u knjižaru i papirnicu Libra. Narudžbe je moguće napraviti i nakon početka školske godine, no preporuka roditeljima je da ih obave što prije kako bi radni materijali stigli na vrijeme. Nakon što radne bilježnice i materijali stignu u Libru, roditelji će o tome biti obaviješteni, te su ih dužni osobno preuzeti u knjižari. Za većinu orahovačkih osnovnoškolaca sve je već spremno za povratak u školske klupe, a preostalima je upućen tek mali podsjetnik: što prije naručite, prije ćete svoje radne bilježnice i materijale imati u rukama.
0: Dnevnik.
1: Od 20. studenog ove godine u Hrvatskoj se počinje primjenjivati novi zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi veću zaštitu građana, transparentnije uvjete i stroža pravila za banke i ostale vjerovnike. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dopuštena i prešutna prekoračenja. Banke više neće moći bez pristanka korisnika uvesti ili povećati minus na računu, kao ni povećati raspoloživi iznos kredita po kreditnoj kartici. Zakonska zaštita proširuje se i na beskamatne te kratkoročne kredite, dok će procjena kreditne sposobnosti biti stroža. Banke pritom neće smjeti koristiti podatke s društvenih mreža ni podatke o zdravstvenom stanju klijenta. Stroža pravila uvode se i za oglašavanje kredita. Oglasi će morati sadržavati jasne podatke o troškovima i upozorenje da zaduživanje nije besplatno, a zabranjuju se obmanjujuće poruke kojima se kredit predstavlja kao način poboljšanja životnog standarda. Nova pravila uglavnom će se odnositi na ugovore sklopljene nakon 20. studenog, dok će se na postojeće kredite u pravilu i dalje primjenjivati uvjeti koji su vrijedili u trenutku njihova ugovaranja.
0: Dnevnik.
1: Wine Not u Virovitici ove godine na novoj lokaciji. Vina, zaloga i igre i vrhunska glazba

0: Ba, pod otvorenim nebom. Ovogodišnje izdanje donosi jednu važnu novost. Wine and Games, Why Not? Prvi se put održava na ljetnoj pozornici Kinoparka u Virovitici. Nova lokacija donijeće drugačiji ugođaj, a posjetitelje očekuje večer ispunjena vinom, gastronomskim zalogajima, vinskim igrama i glazbom pod otvorenim nebom. Za ljubitelje vina pripremljena je prezentacija vina Ivane Nemet, dok će se kroz vinske igre posjetitelji moći dodatno zabaviti i provjeriti svoje znanje o vinu. Za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik, a njihov će nastup uz čašu vina i dobre zalogaje dodatno upotpuniti atmosferu na novoj lokaciji. Damir Hornung, mladi glazbenik iz Orahovice, već je nastupao na pozornicama diljem Hrvatske i svijeta, te surađivao sa brojnim poznatim izvođačima. Iza njega su i ozbiljan autorski i studijski rad, a ovoga puta stiže u Viroviticu u akustik kombinaciji sa Jerom Drljom. Dnevnik. Pušače bi u EU u idućim godinama moglo dočekati osjetno poskupljenje cigareta, ali i e-cigareta, grijanog duhana te nikotinskih vrećica. Europska komisija predlaže najveću reformu oporezivanja duhanskih proizvoda u posljednjem desetljeću. Prema prijedlogu, minimalna trošarina na klasične cigarete bila bi povećana za čak 139%, dok bi se prvi put uvele obvezne minimalne trošarine na nove nikotinske proizvode. Cilj je smanjiti potrošnju duhana, osobito među mladima, te do 2040. godine udio pušača u EU spustiti ispod 5%. Trenutačno puši ili redovito koristi duhanske proizvode gotovo četvrtina stanovnika Unije, dok je Hrvatska sa stopom većom od 35% među državama sa najvećim udjelom pušača. Važno je naglasiti da prijedlog još nije usvojen. Za njegovo prihvaćanje potrebna je jednoglasna podrška svih država članica, a nova pravila mogla bi se početi primjenjivati najranije 2028. godine. Konačno, povećanje cijena ovisit će i o sadašnjim trošarinama te poreznoj politici svake države.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, uz nestabilnosti naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 26, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva, na istoku oko 36.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradska knjižnica Orahovica od ponedjeljka 24. kolovoza organizira novi ciklus ljetnih radionica za djecu pod nazivom Put oko svijeta u knjižnici. Radionice će se održavati svakoga dana od 24. do 28. kolovoza s početkom u 10 sati. Kroz priče, igre, kreativne radionice i druge zanimljive sadržaje, najmlađi će upoznavati različite zemlje, kulture i običaje. Iz gradske knjižnice pozivaju svu zainteresiranu djecu da im se pridruže na ovom zanimljivom ljetnom putovanju. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Od 20. studenog ove godine u Hrvatskoj se počinje primjenjivati novi zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi veću zaštitu građana, transparentnije uvjete i stroža pravila za banke i ostale vjerovnike. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dopuštena i prešutna prekoračenja. Banke više neće moći bez pristanka korisnika uvesti ili povećati minus na računu, kao ni povećati raspoloživi iznos kredita po kreditnoj kartici. Zakonska zaštita proširuje se i na beskamatne te kratkoročne kredite, dok će procjena kreditne sposobnosti biti stroža. Banke pritom neće smjeti koristiti podatke s društvenih mreža ni podatke o zdravstvenom stanju klijenta. Stroža pravila uvode se i za oglašavanje kredita. Oglasi će morati sadržavati jasne podatke o troškovima i upozorenje da zaduživanje nije besplatno, a zabranjuju se obmanjujuće poruke kojima se kredit predstavlja kao način poboljšanja životnog standarda. Nova pravila uglavnom će se odnositi na ugovore sklopljene nakon 20. studenog, dok će se na postojeće kredite u pravilu i dalje primjenjivati uvjeti koji su vrijedili u trenutku njihova ugovaranja. Pušače bi u EU u idućim godinama moglo dočekati osjetno poskupljenje cigareta, ali i e-cigareta, grijanog duhana te nikotinskih vrećica. Europska komisija predlaže najveću reformu oporezivanja duhanskih proizvoda u posljednjem desetljeću. Prema prijedlogu, minimalna trošarina na klasične cigarete bila bi povećana za čak 139%, dok bi se prvi put uvele obvezne minimalne trošarine na nove nikotinske proizvode. Cilj je smanjiti potrošnju duhana, osobito među mladima, te do 2040. godine udio pušača u EU spustiti ispod 5%. Trenutačno puši ili redovito koristi duhanske proizvode gotovo četvrtina stanovnika Unije, dok je Hrvatska sa stopom većom od 35% među državama sa najvećim udjelom pušača. Važno je naglasiti da prijedlog još nije usvojen. Za njegovo prihvaćanje potrebna je jednoglasna podrška svih država članica, a nova pravila mogla bi se početi primjenjivati najranije 2028. godine. Konačno, povećanje cijena ovisit će i o sadašnjim trošarinama te poreznoj politici svake države. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, uz nestabilnosti naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 26, najviše

0: dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva, na istoku oko 36. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želim vam tim radi.